Allah noon fecci kam sambaaji ɗiɗi, oɗo no rewo, oɗo no worgo. Mo worgo o wiite Sam Bocar Moussa Coumba Bane Birame Dadde, kanko ɓuure sikkaaɓe, o waɗi 100,000. O wii Mamoudou mbiminaama jaggu ɗum ɗo, kulɗinira jawi maaka. Keɗɗo rewo o, oɗo wiite Samba Mahamadou Bocar Idrissa Coumba Bane Birame Dadde, walla mbiyaama Oumar Dougui Nassara Bellal Coumba Saybot, ko ɓe taaniraaɗo gooto. %100,000 ene wonde dolokkaaji joyi. Yonaani o wattinimi heen ngaari ma ana ɗo, ndi maayataa ndi majjataa. Min njaadi mbuli e weendi jeeri awgaari e weendu waaru beedu ngudda ngoore, malaandu wudde yare ƴooge sembe loote, o waɗi 800,000. Min duttidii maasina to wuro tappaangu mbiraangu tappiraangu kolcogay dimaaɗi laaltoraangu ɗo ƴam sagaraaɓe, o waɗi 800,000.

Hunde der Ali finde. E yantan da mai yero finde. E foko so be jatta. Abu Alhaji Samba level. E wundu de cerno koli ba nyalaw maaje daara jolof o waddi men biiteni ndam saa.

typ. Alhaji Muhammad al-Bashir kanko buri en Madina njaaji. O rutti o wuli njaati ko numu soromaniya nokku biiteɗo dana koye leydi Hollande. Zainab Abdullahi Siré Alassane o ɓuure dunga wuro Alpha o ɗo wiyete Binta Babaji.